0: i det bløde midt, så kommer der lys. Der var et lys. A point stick.
1: Hey! Völlig die Laulas vernachlässigt heute.